Chym chymau cilaeth cwtsenat, wych at siwach i'll taich, chymau taich a taich,